0: ancora voi. 6023.
1: Neatkarīgi no politiskās pārliecības, mēs visi apzināmies, ka šis vēsturiskais solis, proti Eiropas parlamenta ievēlēšana vispārējās vēlēšanās, ir spērts kopienas tautām izšķirošā laikā. Visām dalībvalstīm jātiek galā ar svarīgu uzdevumu – nodrošināt mieru, brīvību un labklājību. Šķiet skaidrs, ka to var panākt tikai kopīgiem spēkiem Eiropas mērogā. Šos vārdus Simona Veile teica, uzstājoties 1979. Gadā, kad kļuva par pirmo tieši ievēlētā Eiropas parlamenta priekšsēdētāju. Viņas vadībā Eiropas parlaments pārliecinoši kļuva par visu cilvēku viedokļa paudēju. Viņa iestājās par demokrātiju, cīnījās par cilvēktiesībām un nekad nešaubījās par savu pārliecību, ka Eiropas spēks rodams vienotībā. Kaut pagājuši 4 gadu desmiti, viņas veikums joprojām ir jūtams. Eiropas Savienībā joprojām ir aktuālas problēmas, kas pārbauda tās vienotību, piemēram, politiskā spriedze, ekonomiskā nestabilitāte un konflikti pie Savienības robežām un citviet pasaulē. Eiropas ideālu un identitātes pamatā aizvien ir centieni nodrošināt mieru, brīvību un labklājību. Tu klausies īpašu mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā pastāstīsim par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzēja veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji. Aizsākot īpašo raidierakstu sēriju, vēlamies pastāstīt par ļoti īpašu sievieti – Simonu Veilu. Viņu bieži dēvē par Eiropas pamatlicēju, turklāt viņas ieguldījums nav tikai politisks. Simona Veila palīdzēja panākt, ka sievietes var strādāt vadošos amatos, un viņa aizvien ir spilgts izturības un drosmes piemērs. Simona Veila ir dzimusi 1927. Gada 13. Jūlijā Nicā, Francijā, nereliģiozā ebreju ģimenē. Bērnībā viņai ļoti patika mācīties. Turklāt viņas vecāki Andrē un Ivone viņā ieaudzināja spēcīgu taisnīgumu izjūtu. Tomēr Simonas bezrūpīgo bērnību nežēlīgi pārtrauca otrais pasaules karš. 16 gadu vecumā viņu arestēja Gestapo un kopā ar māti un māsu deportēja uz Aušvicu. Viņa izdzīvoja koncentrācijas nometņu šausmas, taču daudzi no viņas ģimenes locekļiem, tostarp viņas māte, tēvs un brālis, gāja bojā. Šīs traumatiskās pieredzes dēļ viņā uz mūžu nostiprinājās apņemšanās aizstāvēt cilvēktiesības, panākt mieru un Eiropas vienotību. Runāt par holokaustu nav bīstami. Bīstami ir runāt par holokaustu maldinoši. 1946. Gadā viņa aprecējās ar Antuānu Veilu un viņiem piedzima 3 dēli. No 1949. Līdz 1953. Gadam jaunā ģimene dzīvoja Vācijā, kur Antuāns strādāja Francijas konsulātā. Vispirms Vīspādenē, pēc tam Štutkartē. Dažus viņas draugus tas pārsteidza, taču viņi šajā situācijā saskatīja izdevību. Bijām pārliecināti, ja otrā pasaules kara uzvarētāji nepanāks ātru un pilnīgu izlīgumu ar Vāciju, Eiropa, kas jau sašķelta austrumos un rietumos, nekad nespēs dziedēt savas brūces, un pasaules strauji virzīsies uz jaunu konfliktu, kurš būs vēl postošāks par iepriekšējiem. Vēlāk Simona Veila atgriezās Francijā un absolvēja Parīzes Universitātes juridisko fakultāti. 1956. Gadā viņa nokārtoja valsts eksāmenu, lai kļūtu par miertiesnesi, un pievienojās Francijas cietuma pārvaldē, kas ir daļa no Tieslietu ministrijas. Strādājot ministrijā, viņa panāca, ka ievērojami uzlabojas ieslodzījuma apstākļi un izturēšanās pret ieslodzītajiem. 1964. Gadā Simona Veila kļuva par civillietu nodaļas direktori un stingri iestājās par sieviešu tiesībām. Viņa palīdzēja garantēt vienlīdzīgas tiesības mātēm ģimenes tiesību jautājumos un panāca, ka sievietēm pienākas adopcijas tiesības. 1970. Gadā viņa tika iecelta par Francijas augstās tiesu iestāžu padomes ģenerālsekretāri. Simonai Veilai bija iespaidīga karjera, jo īpaši ņemot vērā to, ka tolaik sievietēm politikā bija daudz grūtāk paust savu viedokli. Atbildot uz jautājumu par sievietēm politikā, viņa teica, man nereti radies iespējas, ka esmu kļuvusi par sievieti attaisnojumu. Kur vien eju, dzirdu. Sievietes drīkst paust viedokli. Simona Veila tam ir lielisks piemērs. No 1974. Līdz 1979. Gadam viņa bija Francijas veselības ministre, premjerministru Žaka Širaka un Raimona Bāra vadīto valdību sastāvā. Būdama šajā amatā, viņa virzīja divus revolucionārus tiesību aktus. Pateicoties pirmajam, no 1974. Gada bija plašāk pieejama kontracepcija. Pateicoties otrajam, 1975. Gadā Francijā tika legalizēts aborts. Šis bija ārkārtīgi strīdīgs jautājums, par kuru Veila saņēma skarbu kritiku. Neskatoties uz šķēršļiem, apņēmīgā Simona Veila panāca, ka tika pieņemts tiesību akts, kuru kopš tā laika cildina par tā ietekmi uz sieviešu tiesībām. Neviena sieviete neizvēlas abortu ar vieglu sirdi. Vajag tikai ieklausīties sievietēs. Tā vienmēr ir traģēdija. Tā vienmēr ir traģēdija, un tāda tā būs vienmēr. Taču Simonas Veilas ieguldījums te nebeidzās. 1976. Gadā viņa ieviesa smēķēšanas aizliegumu noteiktās sabiedriskās vietās un pievērsās veselības aprūpes vajadzībām lauku apvidos. Eiropa – tā ir cerība uz progresu. 1979. Gadā, kad Simona Veila kļuva par pirmo sievieti Eiropas parlamenta priekšsēdētājas amatā, Eiropa vēl nebija dziedējusi kara rētas. Tas bija ārkārtīgi simbolisks brīdis. Holokaustā izdzīvojusī francūziete, kas ticēja vienotībai, vadīja jaunievēlētu demokrātisku iestādi, kurai jāveicina sadarbība pāri robežām un jānodrošina, lai vēsture vairs neatkārtotos. Eiropa atzima un centās saprast, ko nozīmē būt vienotai pēc gadu desmitiem ilgas šķelšanās un iznīcības. Simona Veila bija ne tikai pirmā sieviete, kas vadīja Eiropas Savienības iestādi. Viņa bija arī pirmā priekšsēdētāja Eiropas parlamentā, kura sastāvā bija vēlētāji tieši ievēlēti, nevis valstu parlamentu iecelti deputāti. Un viņa bija šīs demokrātiskās atdzimšanas epicentrā. Parlamenta priekšsēdētājas amatā Simona Veila saņēma prestižo Kārļa lielā balvu, kļūstot par pirmo sievieti, kurai tā piešķirta. Kad bija noslēdzies priekšsēdētājs pilnvaru laiks, viņa kļuva par parlamenta liberāļu grupas priekšsēdētāju vietnieci un vēlāk arī grupas priekšsēdētāju, tā vēl vairāk apliecinot savu apņemšanos īstenot sapni par Eiropu. Ikvienam no mums būtu jāpatur prātā, ka kādu dienu mēs varam kļūt par apspiestajiem. 1990. Gadā Simona Veila sniedza nenovērtējumu ieguldījumu, kad tika iecelta parlamenta pagaidu komitejā, kas strādāja pie Vācijas atkal apvienošanās. Izdzīvojusi holokaustu, viņa, kā bijusī Eiropas parlamenta priekšsēdētāja un sieviete, kuras vecāki un brālis gājuši bojā koncentrācijas nometnē, šo procesu bagātināja ar dziļi personisku pieredzi. Simonas Veilas apņemšanos panākt Eiropas vienotību nostiprināja pārliecību, ka vienota Eiropa ir būtiska, lai nepieļautu vēl vienu pasaules karu. Kara laikā viņa bija zaudējusi daudz, taču uz Vāciju ļaunu prātu neturēja. Tieši otrādi, viņa atbalstīja lēmumu izmantot Vācijas atkal apvienošanos, lai stiprinātu attiecības un vienotību starp Centrāla Eiropu un Austruma Eiropu. Vācijas atkal apvienošanās komiteja veicināja to, ka tika rīkotas divas valdību konferences. Viena par politisko savienību un otra par ekonomisko un monetāro savienību. Otrā konference noslēdzās ar Māstrihtas kalotņu tikšanos 1991. Gada beigās. Tās rezultātā tapa Māstrihtas līgums, ar ko dibināta Eiropas Savienība. Izcila Eiropas parlamenta priekšsēdētāja, Eiropas Savienības sirdsapziņas balss, cīnītāja pret antisemītismu un sieviešu tiesību aizstāve. Viņas vēstījums par sievietēm un antisemītismu ir aktuāls vēl šodien, teicis bijušais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajani. Simona Veila devās aizsaulē 2017. Gada 30. Jūnijā, 89 gadu vecumā. Līdz pat mūža beigām viņa cīnījās par mieru, vienotību un cilvēktiesībām. Viņa cēla tiltus, kas vienoja dažādus politiskos uzskatus, ideoloģijas un valstis. Līdz pat šai dienai viņa sevī iemieso Eiropas Savienības devīzi vienoti daudzveidībā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: Posłowie i posłanki do Parlamentu Europejskiego nie tylko debatują i głosują. Dzisiaj przyjrzymy się innemu aspektowi ich pracy – obowiązkom sprawozdawców. Po tym, jak Komisja Europejska przedłoży Parlamentowi nowy projekt przepisów, rozpoczynają się prace w Komisji Parlamentarnej. Wybór Komisji zależy od tego, czego dotyczą przepisy. Na przykład, jeżeli wniosek dotyczy transportu zwierząt gospodarskich, trafi on do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Następnie Komisja wyznacza sprawozdawcę, który jest swojego rodzaju kierownikiem projektu. Sporządza on sprawozdanie w sprawie wniosku. Może w nim zaproponować poprawki, to znaczy usunięcie, zmiany lub dodanie fragmentów tekstu. Sprawozdawca musi przede wszystkim dobrze przygotować się do pracy. Oczywiście nie jest pozostawiony sam sobie. Pomagają mu inni posłowie oraz komisja, w której zasiada. Aby uzyskać pełniejszy ogląd na daną sprawę, może zwrócić się o pomoc do ekspertów zewnętrznych lub specjalistów z innych instytucji unijnych. Sprawozdawca sporządza jak najbardziej szczegółowe i dogłębne sprawozdanie. Uwzględnia w nim wszystkie możliwe konsekwencje przyjęcia nowego prawa. Bierze pod uwagę każdą możliwość interpretacji, analizuje nawet najdrobniejsze szczegóły. Dlatego jego praca jest bardzo ważna. Nad sprawozdaniem dyskutuje właściwa komisja parlamentarna. Może je zmieniać, a nawet zlecić jego napisanie od nowa. Kiedy wreszcie je przyjmie, sprawozdawca przedstawia efekt końcowy na posiedzeniu plenarnym parlamentu. Sprawozdanie zawiera uzasadnienie, projekt rezolucji ustawodawczej i poprawki, które poddaje się pod głosowanie. Oczywiście parlament może odrzucić sprawozdanie, ale jeśli je przyjmie, jest to w dużej mierze zasługa sprawozdawcy. Zastanawiacie pewnie, jak wybiera się sprawozdawców. Decyzja, komu powierzyć tę delikatną misję, zależy od kilku czynników. Po pierwsze, grupy polityczne umawiają się między sobą i proponują, kto będzie sprawozdawcą w danej kwestii. W rzadkich przypadkach komisja wyznacza dwóch współsprawozdawców, którzy zajmują się tą samą sprawą. Było tak chociażby w przypadku sprawozdania w sprawie sztucznej inteligencji. Po drugie, grupy polityczne ustanowiły system punktowy. Każda z grup dysponuje określoną liczbą punktów. Im grupa jest liczniejsza, tym więcej punktów ma do dyspozycji. Grupy licytują, która z nich przeznaczy więcej punktów na dane sprawozdanie. Sprawozdawcą zostaje posłów z grupy, która zwycięży w licytacji. Oczywiście ważne są również kompetencje posła i jego zainteresowanie tematem. To jednak nie wszystko. Czasami komisja, której powierzono sprawę, prosi inną komisję o opinię. Zdarza się też, że jakaś komisja chce wypowiedzieć się na temat sprawozdania powierzonego drugiej komisji. Komisje te mogą zwrócić się do przewodniczącego parlamentu, aby wyznaczył jedną komisję jako komisję przedmiotowo właściwą, a drugą jako komisję opiniodawczą. Komisja opiniodawcza mianuje następnie własnego sprawozdawcę. Wróćmy na chwilę do naszego wniosku w sprawie transportu zwierząt gospodarskich. Komisją przedmiotowo właściwą byłaby Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja Transportu i Turystyki mogłaby jednak zostać poproszona o przygotowanie opinii. Wyznaczyłaby wówczas własnego sprawozdawcę. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku wspomnianego już sprawozdania w sprawie sztucznej inteligencji. Pracowało nad nim troje sprawozdawców z trzech komisji opiniodawczych. Dlatego sprawozdanie, które parlament przyjął na posiedzeniu plenarnym w marcu 2024 roku, jest dziełem co najmniej pięciu sprawozdawców. Poza tym w parlamencie mamy kontrsprawozdawców. Wyznaczają ich grupy polityczne, które chcą monitorować postęp prac nad sprawozdaniem. Reprezentują oni punkt widzenia grupy na dany temat. negocjują z innymi grupami politycznymi i pomagają wypracować kompromis. Ciekawostka. Każde sprawozdanie ma oficjalną nazwę, często bardzo długą, ale jest powszechnie znane pod nazwiskiem swojego sprawozdawcy. To wyraz uznania dla ich skrupulatnej i nieocenionej pracy w Parlamencie Europejskim. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, w stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: La Unión Europea es una unión política y económica integrada por 27 Estados miembros. Sin embargo, son varios los países que han solicitado su adhesión. Actualmente hay 9 candidatos: Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turquía y Ucrania, aunque las negociaciones de adhesión con Ankara llevan congeladas desde 2018. Kosovo sigue siendo un candidato potencial. El proceso para ingresar en la Unión es largo y nada sencillo. En este podcast profundizaremos en el procedimiento de la adhesión a la Unión. Todo país que desee entrar en la Unión debe ser europeo y respetar los valores democráticos de la Unión. También ha de contar con instituciones estables y democráticas y respetar el Estado de Derecho. Además, debe tener una economía de mercado operativa y la capacidad de asumir y cumplir las obligaciones que conlleva ser miembro de la Unión. Un país solo puede convertirse en candidato oficial si cumple los requisitos políticos, económicos y de reforma básicos. Solo entonces podrá iniciar negociaciones formales con la Unión sobre 35 capítulos que abarcan numerosos ámbitos políticos. Estos capítulos constituyen la base de las negociaciones de adhesión. Se revisan y se evalúan con regularidad hasta que cada uno se da por zanjado. Una vez concluidas las negociaciones y las reformas, se ultima un tratado de adhesión. El documento debe ser ratificado por todos los Estados miembros y por el propio país para que éste pueda adherirse definitivamente a la Unión. De los 9 países candidatos, Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, Turquía y Serbia son los que llevan esperando más tiempo para entrar en la Unión. Los más recientes son Moldavia y Ucrania desde junio de 2022 y Georgia desde diciembre de 2023. El periplo de estos 3 últimos países hasta llegar a este punto ha sido largo y, sin duda, la guerra rusa contra Ucrania lo ha acelerado. Por su parte, Kosovo sigue siendo un candidato potencial. Todos estos estados gozan de la financiación y el asesoramiento político de la Unión, así como de acuerdos de asociación para acceder al mercado interior europeo. El Parlamento Europeo debate y vota los informes anuales de situación de cada país, una oportunidad para identificar las cuestiones problemáticas. Los países necesitan su aprobación para entrar en la Unión Europea. El proceso de ampliación es una inversión en la paz, la seguridad y la estabilidad en Europa. Así lo manifestó la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, durante la conferencia de alto nivel sobre la ruta de los Balcanes Occidentales, celebrada en junio de 2022. La ampliación siempre se ha considerado una transformación para los países que quieren hacer de Europa su hogar. Según la Comisión Europea, Serbia y Montenegro podrían adherirse ya en 2025. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en su sitio web.
4: Det här poddavsnittet är till för alla er unga, kreativa konstnärer, filmskapare och författare där ute. Funderar du på hur EU kan hjälpa dig att förverkliga dina konstnärliga idéer? Då ska du ta reda på mer om Kreativa Europa, EU-programmet för kreativt skapande. Med en budget på nästan 2,5 miljarder euro är målet för Kreativa Europa att bevara, utveckla och stödja Europas mångfald och kulturarv. Programmet hjälper den kreativa och kulturella sektorn och i synnerhet den audiovisuella sektorn att komma på fötter igen efter coronapandemin. Stödet ska göra verksamheten mer inkluderande, digitaliserad och hållbar. Är det så att du målar tavlor i Paris, komponerar musik i Kaunas eller skapar koreografi i Köpenhamn? Är Kreativa Europa programmet för dig? Så hur går det till då? Kreativa Europa består av 3 programområden. Media, kultur och ett sektorsövergripande programområde. Låt oss förklara mer. Vi börjar med media. Det här programområdet stöder varje steg i Europas filmbransch och audiovisuella sektor. Tidigare år har media bidragit med finansiering för att bygga upp kapaciteten och bidra till utbildning för ljud- och bildtekniker på Film Spring Open Workshop i Krakow. Media har också stött filmfestivalerna Indie Lisboa och dokumentärfestivalen CineDoc i Tbilisi. Man vill uppmuntra projekt med en europeisk dimension och utveckla det internationella samarbetet, mobiliteten och nå nya marknader utanför hemlandet. Programmet lägger fokus på ny teknik och vill att den audiovisuella sektorn i Europa ska bli mer miljömässigt hållbar. Media kan hjälpa dig som filmstudent, spelutvecklare eller manusförfattare att nå ut till en större publik på fler platser. Programområdet Media delas vidare in i fyra olika kluster. Innehåll, företag, publik och politiskt stöd. Innehåll fokuserar på stöd till gränsöverskridande samarbete mellan producenter och innehållsutvecklare. Det stimulerar dessutom innovationer eller innehåll, företagsmodeller och teknik. Man stöder samproduktioner och utvecklingen av ett flertal projekt, bland annat tv- och webbinnehåll, tv-spel och immersiva upplevelser. Klustret företag lägger fokus på att främja innovation, talang och tillväxtpotential hos företag på den europeiska audiovisuella marknaden. Här tas initiativ fram för att stärka utbildning och kunskapsutbyte för att bygga en mer internationell marknad. Varje år utbildas över 2400 yrkesverksamma genom aktiviteter som fokuserar på mentorskap och digital kompetens och miljöanpassningsförmåga. Mer än 300 audiovisuella verk stöds internationellt varje år med hjälp av programområdet Media. Det tredje klustret, publik, lägger kraft på att ta fram innovativa sätt att engagera publiker, speciellt unga tittare. Under coronapandemin märkte man en markant övergång från biografer till digitala plattformar. Därför är klustret publik viktigt för den audiovisuella branschen att dra nytta av de möjligheter som följer övergången till den digitala omvandlingen. Målet är att öka antalet besökare både på fysiska platser och digitalt och att anpassa sig efter nya tittarvanor. Filmutbildning, undertextning och kulturellt innehåll och nätverket av europeiska biografer ingår också i publikklustret. Slutligen ser man till att det finns gemensamma strategier i alla EU-länder, vilket faller under klustret för politiskt stöd. Det uppnås genom regelbundna dialoger, analyser av det audiovisuella ekosystemet och marknadstrender, konsultationer med berörda parter och utåtriktad verksamhet.

0: Olenemata meie erinevatest poliitilistest vaadetest, oleme kõik teadlikud, et see ajalooline otsus korraldada Euroopa Parlamendi otsevalimised on tehtud ühenduse liikmetele olulisel ajal. Kõik liikmesriigid pingutavad kolme eesmärgi nimel: tagada rahu, tagada vabadus ja tagada heaolu. On selge, et õnnestumiseks on häda vajalik teha koostööd Euroopa tasandil. Nii rääkis Simone Veil 1979. aastal, mil temast sai esimese otsevalitud Euroopa Parlamendi president. Tema ametiajal kindlustati Euroopa Parlamendi rolli kõigi kodanike esindajana. Simone Veil võitles demokraatia ja inimõiguste nimel ning jäi alati kindlaks veendumusele, et Euroopa tugevus seisneb ühtsuses. Väärtused, mida ta esindas, on olulised ka praegu, ligi pool sajandit hiljem, mille Euroopa Liit seisab silmitsi liidu ühtsust proovile panevate katsumustega. Poliitiliste pingete, majandusliku ebastabiilsuse ja sõjaliste konfliktide ajastul on püüdlus rahu, vabaduse ja heaolu poole endiselt Euroopa ideaalide ja identiteedi nurgakivi. Kuulate sarja Ajalugu ja faktid. Selles ja järgnevates osades jutustame Euroopa Liidu aluse panijate lugusid. Need inimesed sõnastasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Esimesena räägime väga olulisest naisest, Simone Veilist. Simone Veil on üks Euroopa Liidu aluse panijatest, aga tema mõju ei piirdu poliitikaga. Juhtivatele ametikohtadele jõudnuna näitas ta eeskuju ka teistele naistele ning tema vastupidavus ja julgus innustavad tegudele veel praegugi. Simone Veil sündis 13. juulil 1927. aastal Prantsusmaal Niisis ilmalikku juudi perre. Tema vanemad André ja Yvonne kasvatasid teda õigluse vaimus ning talle meeldis üle kõige õppida. Simone'i lapsepõlvele tegi aga julma lõpu teine maailmasõda. 1944. aastal võttis Gestapo kogu tema pere kinni. 16-aastane Simone saadeti koos ema ja õega Auschwitzi, tema teine õde aga Ravensbrücki ning isa ja vend Kaunasesse. Koonduslaagrites jäid ellu vaid Simone ja tema kaks õde. Neist sündmustest võrsus Simone Veili eluaegne pühendumus inimõigustele, rahule ja Euroopa ühtsusele. Enam ei ole ohtlik mitte see, et me holokaustist ei räägi, vaid see, et me räägime holokaustist valesti. 1946. aastal abiellus Simone Antoine Veiliga ja nad said kolm poega. 1949. aastast 1953. aastani elasid nad Saksamaal Wiesbadenis ja Stuttgartis, kus Antoine töötas Prantsuse konsulaadis. Simone'i sõpradele tundus see veider, ent tema nägi seda kui head võimalust. Me olime veendunud, et kui 1945. aasta võitjad ei saavuta Saksamaaga kiiresti täielikku leppimist, jääksid idaks ja lääneks rebenenud Euroopa haavad paranemata ning maailm triiviks paratamatult uue konflikti suunas, mis oleks eelmistest veelgi laastavam. Pärast Prantsusmaale naasmist õppis Simone Veil Pariisi poliitikauuringute instituudis juurat. 1956. aastal tegi ta ära juristieksami ja asus tööle Prantsuse justiitsministeeriumi vanglahaldusteenistusse. Seal tegi ta edukalt tööd selle nimel, et parandada vangide elutingimusi ja kohtlemist. 1964. aastal hakkas Simone Veil tegelema tsiviilasjadega ja võitlema naiste õiguste nimel. Perekonnaõiguses aitas ta tagada emadele isadega võrdsed õigused ning naistele lapsendamisõiguse. 1970. aastal määrati ta Prantsuse kõrgema kohtute nõukoja peasekretäriks. Simone Veili karjäär on muljet avaldav, eriti võttes arvesse seda, et tollal oli naistel palju raskem oma seisukohti poliitikas kuuldavaks teha. Naisena poliitikas osalemise kohta ütles ta järgmist. Mulle on alati jäänud mulje, et mind on kasutatud näitena enda õigustamiseks. Igal pool, kuhu olen sattunud, olen kuulnud. Me anname küll naistele sõna. Vaadake Simone Veili. 1974. aastast 1979. aastani oli Simone Veil Jacques Chiraci ja Raymond Barre'i valitsuses tervishoiuminister. Ministrina surus ta läbi kaks murrangulist seadust. 1974. aastal suurendati rasestumisvastaste vahendite kättesaadavust ja 1975. aastal seadustati Prantsusmaal abort. Abort oli tuline teema ja Simone Veil pidi toime tulema nii mõnegi jõhkra ähvardusega. Tänu tema kindlameelsusele võeti vastu abordi seadus, mille mõju naiste õigustele on olnud tohutu. Ükski naine ei tee aborti rõõmuga. Pruugib vaid naisi kuulata. Abort on alati tragöödia ja jääb alati tragöödiaks. Lisaks kehtestas Simone Veil muuhulgas 1976. aastal suitsetamiskeelu teatavates avalikes kohtades, nagu haiglad ja koolid, ning parandas ka arstiabi kättesaadavust maapiirkondades. Euroopa tähendab lootust paremuse poole liikuda. 1979. aastal, kui Simone Veilist sai Euroopa parlamendi esimene naissoost president, ei olnud Euroopa veel sõjast täielikult taastunud. Hetk oli sümboolne. Holokaustist pääsenud prantslanna, kes usub ühtsusesse, hakkas juhtima värskelt valitud demokraatlikku kogu, mille eesmärk oli tihendada piiriülest koostööd ning tagada, et ajalugu ei korduks. Euroopas käis ülesehitustöö. Pärast aastakümneid kestnud konflikte ja hävitustööd otsiti nüüd viise, kuidas maailma jagu ühendada. Simone Veil polnud mitte ainult esimene naine Euroopa Liidu institutsiooni eesotsas, vaid ka esimest korda otse valitud Euroopa parlamendi esimene president. Varem olid Euroopa parlamenti liikmeid määranud liikmesriikide parlamendid. Nüüd aga said kodanikud oma esindajad ise valida. Simone Veil oli selle demokraatliku ümberkorralduse keskmes. Oma silmapaistva tegevuse eest sai ta presidendi ametis olles ka esimese naisena Karl Suure auhinna. Pärast ametiaja lõppu jätkas ta parlamendis Euroopa asja nimel tööd liberaalide fraktsiooni asejuhi ja hiljem ka juhina. Keegi meist ei tohi kunagi unustada, et ühel päeval võib meist endist saada see, keda rõhutakse. 1990. aastal määrati Simone Veil Euroopa parlamendi Saksamaa taasühinemisega tegeleva ajutise komisjoni liikmeks. Tema panus komisjoni töösse oli hindamatu. Endine Euroopa parlamendi president, kes oli holokaustis ellu jäänud, aga kaotanud vanemad ja venna, sai selle ajaloolise protsessi asetada oma sügavalt isiklikku perspektiivi. Simone Veili pühendumus Euroopa ühtsusele tõukus tema veendumusest, et uue sõja ärahoidmiseks peab Euroopa olema ühtne. Kuigi Simone Veil kaotas sõjas väga palju, ei tahtnud ta Saksamaale kätte maksta. Selle asemel oli ta üks neist, kes otsustasid kasutada Saksamaa taasühinemist selleks, et soodustada Kesk- ja Ida-Euroopas tihedamat läbikäimist ja üksmeele leidmist. Saksamaa taasühinemisega tegelenud ajutine komisjon pani veerema väga olulise palli. Komisjon kutsus ellu poliitilist liitu ning majandus- ja rahaliitu käsitlenud valitsuste vahelised konverentsid. Nende konverentside tulemuste põhjal otsustati Maastrichtis toimunud Euroopa ülemkogul sõlmida Maastrichti leping, ehk Euroopa Liidu leping. Selle lepinguga pandi alus Euroopa Liidule sellisel kujul, nagu me seda praegu tunneme. Euroopa parlamendi suurepärane president. Euroopa Liidu südametunnistus. Antisemitismi vastane võitleja ja naiste õiguste kaitsja. Tema antisemitismi ja naiste õigusi puudutavad mõtted on asjakohased veel praegugi. Nii sõnas oma järele hüüdes Simone Veilile Euroopa parlamendi tollane president Antonio Tajani. Simone Veil suri oma kodus 30. juunil 2017. Ta oli 89-aastane. Ka kõrges vanuses oli ta jätkanud võitlust rahu, ühtsuse ja inimõiguste nimel. Ta aitas leida üksmeelt erinevate poliitiliste seisukohtade, ideoloogiate ja riikide vahel. Simone Veili elutöö peegeldub hästi Euroopa Liidu juhtlauses, ühinenud mitmekesisuses. Tema pühendumus õiglusele ja inimõigustele tiivustab tegudele veel praegugi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: Eiropa padome, Eiropas Savienības padome, Eiropas padome. Šo iestāžu nosaukumi ir tik līdzīgi, gandrīz identiski, un tie var šķist mulsinoši. Kas ir šīs iestādes, kā tās atšķirt un ko katra no tām dara? Šajā raidījumā iepazīsimies ar katru no tām sīkāk. Sāksim ar Eiropadomi. Tajā darbojas valstu vai valdību vadītāji no visām 27 Eiropas Savienības dalību valstīm. Tāds ir, piemēram, Vācijas kanclers, Francijas prezidents un Itālijas premjerministre. Šajā iestādē katrai dalību valstī ir vienlīdz liela teikšana. Eiropadomei ir arī pašai savs priekšsēdētājs, kuru ievēl uz 2,5 gadiem. Pilnvaru termiņu var vienu reizi pagarināt. Kopš 2024. Gada Eiropadomes priekšsēdētājs ir bijušais Portugāles premjerministrs Antonio Costa. Vēl jāpiebilst, ka Eiropadomes sastāvā ir arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs. Eiropadome tiekas vismaz 4 reizes gadā, lai apspriestu Eiropas Savienības vispārējo politisko virzienu un prioritātes. Tā neapspriež un nepieņem Savienības tiesību aktus. Eiropadome norāda uz problēmām un izklāsta, kā tās risināt. Tā rīkojas negaidīti notikumu un krīžu gadījumā. Nesenākie piemēri ir karš Ukrainā, COVID-19 pandēmija, Brexit un finanšu krīze. Eiropadome arī izraugās kandidātus vairākiem Savienības augsta līmeņa amatiem. Piemēram, Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāju, Savienības augstā pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas komisijas priekšsēdētāju amatam. Bet kā atcerēties Eiropadomes nosaukumu un funkciju, nejaucot to ar abām pārējām padomēm? Varbūt atcerēties palīdzēs šāds teiciens. Eiropas vadītāji vada Eiropadomi. Līdzās Eiropadomei, Europa ēkā Briselē darbojas arī Eiropas Savienības padome. Eiropas Savienības padomē norisinās ierastā likumdošana. Šo padomi dēvē arī par ministru padomi. Tajā darbojas katras Eiropas Savienības valsts ministri. Precīzāk, par konkrētu jomu atbildīgie ministri pulcējas Eiropas Savienības padomē, lai izstrādātu Savienības tiesību aktus. Piemēram, ekonomikas un finanšu ministri tiekas, lai apspriestu finanšu jautājumus. Savukārt, tieslietu ministri apspriež juridiskus jautājumus. Viņu sanāksmes vada tās dalību valsts ministrs, kura attiecīgajā periodā ir padomes prezidenta valsts. Ik pēc 6 mēnešiem padomes prezidenta valsts pienākumus sāk pildīt cita Savienības dalību valsts. Eiropas Savienības padome kopā ar Eiropas parlamentu apspriež un pieņem Eiropas Savienības tiesību aktus. Kopīgi tie arī pieņem Savienības budžetu. Kā gan atcerēties šīs padomes nosaukumu? Tā ir vienīgā, kuras nosaukumā ir minēta Eiropas Savienība, un vienīgā, kurā ir otrs nosaukums, proti ministru padome. Tas atspoguļo padomes sastāvu, jo tajā ir ministri no katras Eiropas Savienības dalību valsts. Tagad pievērsīsimies Eiropas padomei. Eiropas padome ir atsevišķa organizācija. Tā nav Eiropas Savienības iestāde. Tajā ir 46 dalību valstis. Tātad ievērojam vairāk nekā Eiropas Savienībā. Visas 27 Savienības dalību valstis ir arī Eiropas padomes dalību valstis. Eiropas padomē ir arī valstis, kas nav Eiropas Savienībā. Piemēram, Apvienotā Karaliste Turcija, Lihtenšteina un Šveice. Padome ir dibināta 1949. Gadā, un tā ir vecākā starpvaldību organizācija Eiropā. Tā atrodas Francijas pilsētā Strasbūrā, kur mīt arī Eiropas parlaments. Agrāk parlamenta plenārsēdes norisinājās Eiropas padomes galvenajā ēkā Palais de l'Europe, jeb Eiropas pilī. Vēlāk parlaments pārcēlās pats uz savu ēku, kas ar Eiropas pili ir savienota ar gājēju tiltu. Eiropas padome ir organizācija, kas aizstāv cilvēktiesības, demokrātiju un tiesiskumu. Tā ir sava tiesa, Eiropas cilvēktiesību tiesa. Tajā var iesniegt sūdzību pret valsti, ja prasītājiem šķiet, ka ir pārkāptas viņa tiesības un brīvības. Taču to var darīt tikai pēc tam, kad prasītāja lieta ir izskatīta attiecīgās valsts augstākajā tiesā. Eiropas padome ir Eiropas cilvēktiesību tiesas mātes iestāde, un tās galvenais uzdevums ir novērst cilvēktiesību pārkāpumu rašanos. To padome īsteno, izstrādājot konvencijas. Konvencijas ir starptautiski, juridiski saistoši līgumi. Eiropas padomes pirmā konvencija bija Eiropas cilvēktiesību konvencija, kas ir padomes darbība pamatā. To ir parakstījušas visas padomes dalībvalstis, un tajā ir izklāstītas cilvēku tiesības un brīvības, kas jāaizsargā. Eiropas padome uzrauga situāciju dalībvalstīs un sniedz ieteikumus par to, kā novērst nepilnības dažādās jomās. Daži no jautājumiem, kuru risināšanā Eiropas padome iesaistās, ir vardarbība, korupcija, rasisms, cilvēku tirdzniecība, terorisms, vārda brīvība un brīvas vēlēšanas. Kā šo padomi, kas nav Eiropas Savienības iestāde, atšķirt no pārējām divām, aplūko Eiropu no geogrāfiskā aspekta, proti kā kontinentu. Šai padomei ir vairāk dalībvalstu nekā Eiropas Savienībai, un tā ir vienīgā, kuras nosaukumā ir minēts kontinents. Apkoposim, ko esam uzzinājuši par visām trim padomēm. Katrai no tām ir atšķirīgas funkcijas, proti rūpēties par turpmāku virzību, izstrādāt tiesību aktus un aizsargāt cilvēktiesības un demokrātiju. Tikai divas no tām ir piederīgas Eiropas Savienībai, proti Eiropadome un Eiropas Savienības padome. Eiropadome ir atsevišķa organizācija, taču dažas no tās pamatvērtībām ir tādas pašas kā Eiropas Savienībai. Gan Eiropas Savienība, gan Eiropadome rūpējas par Eiropas iedzīvotāju labklājību. Turklāt abām jau izsenes ir ciešas attiecības. Eiropas padomē agrāk norisinājās Eiropas parlamenta plenārsēdes. Turklāt Eiropas padome un Eiropas Savienība kā vienotības simbols izmanto to pašu himnu un karogu. Abām organizācijām ir daudz kopīgu mērķu, piemēram miers un līdztiesība Eiropā un visā pasaulē.

0: vestito è suo o l'ha noleggiato?
1: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
0: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
1: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
0: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
1: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 6023!
4: Tre città, una sola voce. 6023.
5: Līdztiesība un nediskriminācija ir Eiropas Savienības pamatvērtības un pamattiesību hartas principi. Taču daudzviet pasaulē, arī Eiropas Savienībā, lesbietes, geji, biseksuāļi, transpersonas, interseksuāļi un kvīri, jeb LGBTIK, joprojām saskars ar diskrimināciju. Lai pret to cīnītos, Eiropas Savienība ir ieviesusi vairākus pasākumus. To mērķis ir veidot iekļaujošāku sabiedrību, kurā ik viens var justies brīvi savā ādā un mīlēt bez ierobežojumiem. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā pārraidē uzzināsi vairāk par cīņu pret diskrimināciju seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes dēļ. Daudzviet pasaulē lesbietes, geji, biseksuāļi, transpersonas, interseksuāļi un kvīri joprojām saskars ar sistemātiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Daudzās valstīs pastāv diskriminējoši likumi, kuru dēļ šie cilvēki var tikt apcietināti, nogalināti un pakļauti vardarbībai vai citiem bargiem sodiem. Tas apdraud LGBTIK fizisko un psiholoģisko veselību. Piemēram, vairāk nekā 60 valstīs tiek piespriesti cietumsodi, naudas vai citu veidu sodi par brīvprātīgām viendzimuma seksuālajām attiecībām. Vismaz 7 valstīs, proti Jemenā, Ugandā, Sauda Arābijā, Nigērijā, Mauritānijā, Irānā un Brunejā, viendzimuma seksuālās attiecības ir sodāmas ar nāvi. Kopš 2013. Gada vairākas valstis ir pieņēmušas jaunus likumus, kas paredz kriminālu atbildību par viendzimuma attiecībām. Apvienoto nāciju organizācija un citas cilvēktiesību organizācijas šos likumus ir kritizējušas un uzsvērušas, ka šāda veida tiesību akti var radīt vidi, kurā tiek veicināta homofobija un naida noziegumi. Vienlīdzība un cieņa pret daudzveidību ir Eiropas darbības pamatā. Tāpēc Eiropas Savienība ir ieviesusi vienu no pasaulē plašākajiem diskriminācijas novēršanas tiesību aktiem. Visas Savienības valstis tiek mudinātas īstenot juridiskus, politiskus un finansiālus pasākumus, lai apkarotu vardarbību, naidarunu un marginalizāciju. Eiropas Savienība arī veicina LGBTIK tiesības visā pasaulē. Eiropas līdztiesības komisāre Helena Dalli 2020. Gadā teica:
6: It is unacceptable that people have to pay a price for who they are.
5: Nav pieņemami, ka cilvēki tiek sodīti un dažkārt pat zaudē dzīvību par to, kas viņi ir. Notiekošais tikai stiprina manu apņemšanos turpināt darbu LGBTIK labā un atbalstīt šo kopienu Eiropā un citviet pasaulē. Pat tur, kur neesam gaidīti, mēs zinām, ka rīkojamies pareizi.
6: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
5: 2020. gadā

0: una sola voce. 6023.
1: Ūdens nozīmē dzīvību. Tas uztur mūsu ekosistēmas, palīdz lauksaimniecībā un ir vitāli svarīgs mums, cilvēkiem un mūsu pamatvajadzībām. Tomēr, lai gan ūdens sabiedrībai ir svarīgs, tā piesārņojums joprojām ir būtiska problēma visā pasaulē. Tādi piesārņotāji kā rūpnieciskie atkritumi, lauksaimniecības virszemes noteces ūdeņi un plastmasas piesārņojums grauj mūsu ūdens objektu kvalitāti, izraisot nopietnas ekoloģiskas un veselības problēmas. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šī raidījuma sērija veltīta tēmai, kas skar ikvienu no mums. Stāstīsim par ūdens piesārņojumu un to, ko Eiropas Savienība dara, lai atjaunotu mūsu upju, ezeru un jūru kvalitāti. Pastāv dažādi ūdens piesārņojuma avoti. Rūpnieciskās iekārtas novada ķimikālijas tieši upēs un ezeros. Lauksaimniecisko darbību rezultātā mēslošanas līdzekļi un pesticīdi tiek ieskaloti ūdens ceļos. Pilsētu teritorijās rodas nokrišņu ūdens virszemes notekūdeņi, kas satur naftu, smagos metālus un tamlīdzīgus piesārņotājus. Un tad, protams, vēl ir plastmasa, kurā ir kaitīga ietekme uz jūras organismiem un kura sadalās mikroplastmasā, kas mūsu ūdens sistēmās ir plaši izplatīta. Šie piesārņotāji ūdenī grauj ekosistēmas, kaitē savvaļas dzīvniekiem un rada būtiskus riskus mūsu veselībai. Piesārņots ūdens var izraisīt slimības, ietekmēt pārtikas nekaitīgumu un samazināt biodaudzveidību. Eiropas Savienība ir īstenojusi vairākas svarīgas rīcību politikas un iniciatīvas, kuru mērķis ir aizsargāt un uzlabot ūdens kvalitāti. Viens no svarīgākajiem šo pasākumu rezultātiem ir ūdens pamatdirektīva. Tajā ir noteikts konkrēts mērķis. Visiem dalībvalstīs esošajiem ūdens objektiem jāsasniedz gan labs ekoloģiskais stāvoklis, gan labs ķīmiskais stāvoklis. Tajā identificēti piesārņotāji, kas rada vislielākās bažas un būtiskus riskus, un noteikti atbilstoši standarti to regulēšanai. Eiropas Savienības valstīm ir jāuzrauga un jākontrolē šo vietu klātbūtni savos ūdens objektos. Ūdens pamatdirektīva kopš tās pieņemšanas 2000. Gadā ir galvenais ūdens aizsardzības tiesību akts Eiropas Savienībā. Tā veicina sadarbību starp kaimiņu valstīm, lai tās apsaimniekotu kopīgās upes un citus ūdens objektus. Vēl viens Eiropas Savienības ūdens piesārņojuma apkarošanas stratēģijas komponents ir komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva. Ja komunālie notekūdeņi netiek savākti un attīrīti saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem, tie ir viens no galvenajiem ūdens piesārņojuma avotiem. Komunālie notekūdeņi satur organiskās vielas, kaitīgas ķimikālijas, piesārņotājus no farmācijas un kosmētikas nozares un var pat saturēt baktērijas un vīrusus. Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas mērķis ir aizsargāt vidi no kaitīgās ietekmes, ko rada komunālie notekūdeņi un rūpniecības nozares notekūdeņi. Tajā ir noteiktas prasības komunālo notekūdeņu savākšanai, attīrīšanai un novadīšanai, un Savienības valstīm ir jānodrošina, ka visas aglomerācijas šos standartus ievēro. Eiropas Savienība arī atbalsta iniciatīvas, izmantojot finansēšanas programmas, piemēram, programmu LIFE. Finansēšanas instrumentu rīcībai vides un klimata jomā. Šie projekti pilnībā atbilst un sniedz atbalstu vairākām svarīgām Eiropas Savienības stratēģijām un direktīvām, piemēram, biodaudzveidības stratēģijai 2030. Gadam, ūdens pamatdirektīvai un dabas atjaunošanas aktam. Programma LIFE ir finansējusi arī daudzas citas iniciatīvas. Turklāt tā ir finansējusi vairākus projektus, kas uzlabo komunālo notekūdeņu attīrīšanu, samazinot kaitīgo vielu novadīšanu upēs un ezeros. Ļoti svarīgi ir piebilst, ka palīdzēt var ik viens no mums. Palīdzēt var vienkāršas darbības, piemēram, samazināt plastmasas izmantošanu, pienācīgi likvidēt bīstamos materiālus un atbalstīt ilgtspējīgu praksi. Ar kampaņu Waterwise EU Eiropas Savienības mērķis ir vairot informētību par pieaugošo spriedzi Eiropas ūdens sistēmās, kas izraisa ūdens trūkumu un par nepieciešamību pēc ilgtspējīgas ūdens apsaimniekošanas. Apiesimies ar ūdeni prātīgi! Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: A Greek, German and British consortium has won the 2023 Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism. The investigation took an in-depth look into the events surrounding the Adriana shipwreck, which occurred on the 14th of June 2023 off the coast of Pylos in southwestern Greece. Over 600 migrants who had left Libya in the fishing boat some days earlier died in the sinking.
3: Liberté d'expression.
4: Freie Meinungsäußerung.
5: Libertad de expresión.
6: Libertad de expresión.
7: Di la verità anche se la tua voce trema.
8: Daphne Caruana Galizia.
2: The title of the winning article was Under the Unwatchful Eye of the Authorities' Deactivated Cameras, Dying in the Darkest Depths of the Mediterranean. The joint investigation by the Greek investigative outlet Solomon, in collaboration with the German NGO Forensis, the German public broadcaster ARD, and the British newspaper The Guardian, revealed how the deadliest migrant shipwreck in recent history happened as a consequence of the actions taken by the Greek Coast Guard. It also revealed inconsistencies in the Greek authorities' official accounts. The journalists collected accounts from over 20 survivors of the shipwreck, consulted court documents, and spoke to sources from the Coast Guard. The findings revealed that rescue opportunities were missed and offers of assistance ignored, while the survivors' testimonies indicate that it was the Greek Coast Guard's attempts to tow the fishing vessel that ultimately caused it to sink. The Greek Coast Guard denied that it tried to tow the boat. Forensis reconstructed the events of that fateful night using an interactive 3D model of the boat, data from the Coast Guard's log, and the testimony of the Coast Guard vessel's captain. They also used flight path information, maritime traffic data, satellite imagery and videos taken by nearby shipping vessels and other sources. When accepting the prize on behalf of the winning consortium, Ileana Papangeli of Solomon said,
9: "We hope this award helps bring recognition to survivors and the people who lost family members and loved ones in the Pylos shipwreck, and that these deaths have not gone unnoticed and will not go unpunished."
2: During the award ceremony, European Parliament President Roberta Metsola said,
10: "The European Parliament will continue to stand by Daphne's family on the side of truth seekers, on the side of justice, of independent journalism. We have demanded answers, we have scrutinized, and we have legislated. And we will continue to legislate to ensure that our Europe is a space where journalists are able to work free from fear, from harassment, from violence, from murder."
2: This was the third edition of the prize. The award aims to recognise outstanding in-depth journalistic work that promotes EU principles and values. It was established in honour of Daphne Caruana Galizia, the Maltese journalist, blogger and anti-corruption activist who was assassinated in 2017. She had been investigating money laundering, links between the online gambling industry and organised crime, and Malta's citizenship by investment scheme. In mid-October 2017, she was killed near her home by a bomb that had been planted under the seat of her car.

0: This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on its website.
1: Každý deň 8. marca si ľudia na celom svete pripomínajú Medzinárodný deň žien. Je to deň, keď si pripomíname zápas za rovnosť medzi ženami a mužmi a oslavujeme, čo sa nám už v tejto oblasti podarilo dosiahnuť. Všetko sa začalo pred viac ako storočím, keď robotnícke hnutia volali po zmene. A Európa bola jej samotnom centre. V tejto epizóde zo série História a fakty sa zameriame na rozhodujúce momenty boja za rodovú rovnosť. Medzinárodný deň žien má svoje korene v robotníckych hnutiach, ktoré sa sformovali na prelome 19. a 20. storočia. Všetko začali aktivistky, keď krajčírky v Spojených štátoch amerických bojovali za vyššie mzdy, kratší pracovný čas a právo voliť. V roku 1908 pochodovalo 15 000 z nich ulicami New Yorku a v nasledujúcom roku sa uskutočnil prvý Národný deň žien. Táto idea sa však skutočne rozbehla až v Európe. Na veľkej konferencii socialistiek v roku 1910 v dánskej Kodani vystúpila nemecká aktivistka Klára Zetkinová s odvážnou myšlienkou. Vyhlásiť Medzinárodný deň žien, ktorý by sa konal každý rok v každej krajine. Cieľom bolo zjednotiť ženy naprieč hranicami v boji za volebné právo, rovnakú mzdu a spravodlivé pracovné podmienky. Delegátky konferencie tento jej návrh bez váhania podporili. Prvý oficiálny Medzinárodný deň žien sa oslavoval už nasledujúci rok, v roku 1911, a to hneď vo viacerých európskych krajinách. V Dánsku, Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Viac ako milión žien i mužov vyšlo do ulíc, aby bojovali za volebné a pracovné práva žien. Potom nadišiel rok 1917 a moment, keď sa všetko zmenilo. 8. marca neprišli robotníčky v ruskom Petrohrade do práce. Ich požiadavka bola jednoduchá. Chceli chlieb a mier. Demonštrovali proti vojne, hladu a útlaku. V priebehu niekoľkých dní pomohol ich protest rozpútať ruskú revolúciu a do konca toho istého roka získali ženy v Rusku právo voliť. Po tejto udalosti sa 8. marec stal oficiálnym dátumom Medzinárodného dňa žien, hoci Organizácia Spojených národov ho formálne uznala až v roku 1977. Po druhej svetovej vojne sa zápas o rovnosť stal pevnou súčasťou novej Európy. Už v roku 1957 bola v Rímskej zmluve, zakladajúcom dokumente Európskej únie, zakotvená zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu. Rodová rovnosť tu teda bola prítomná od samotného začiatku. V priebehu ďalších 10 ročí potom Únia prijala politiky týkajúce sa rodovej rovnosti v oblasti zamestnanosti, rodičovskej dovolenky či boja proti rodovo motivovanému násiliu. Pokrok však nikdy nebol priamočiary. Ženy zarábajú za rovnakú prácu stále menej ako muži. Stále sú nedostatočne zastúpené na vedúcich pozíciách a stále príliš veľa z nich zažíva rodovo motivované násilie. Zásadnú úlohu pri tvorbe agendy Európskej únie v oblasti rodovej rovnosti zohrával v uplynulých rokoch Európsky parlament. Dôležitým milníkom bol rok 2023, keď Európska únia prijala záväzné pravidlá o transparentnosti miest. Podniky museli po prvýkrát preukázať, či sú muži a ženy platení za rovnakú prácu rovnako. Európsky parlament je tiež v popredí úsilia zameraného na boj proti rodovo motivovanému násiliu. Po rokoch výziev, prichádzajúcich od europoslancov, sa Únia pripojila k Istanbulskému dohovoru, prelomovej zmluve, ktorej cieľom je skoncovať s násilím páchaným na ženách a domácim násilím. Dohovor nadobudol platnosť 1. oktobra 2023, hoci niekoľko členských štátov ho jednotlivo neratifikovalo. V roku 2024 potom europoslanci písali históriu, keď schválili vôbec prvý právny predpis Európskej únie, osobitne zameraný na násilie páchané na ženách a domáce násilie. Išlo o významný krok vpred. V nedávnej minulosti, v novembri 2025, zase europoslanci vyslali jasný signál Európskej komisii, že nadišiel čas na novú, ambicióznu stratégiu pre rodovú rovnosť na roky 2026 až 2030 a požadovali prísnejšie opatrenia proti rodovo motivovanému násiliu, lepší prístup k zdravotnej starostlivosti pre ženy a skutočný pokrok pri odstraňovaní rozdielu v príjmoch. Zároveň upozornili, že je nevyhnutné chrániť práva žien, a to aj napriek tomu, že niektoré krajiny robia kroky namierené proti rovnosti. Európsky parlament sa tiež snaží zvýšiť zastúpenie žien v politike. V roku 1979, keď sa konali prvé priame eurovoľby a za predsedničku parlamentu bola zvolená Simone Veilová, tvorili ženy len 16% všetkých europoslancov. V súčasnosti predstavuje tento podiel takmer 40%, vďaka čomu je Európsky parlament jedným z rodovo najvyváženejších parlamentov na svete. Parlament každoročne v ňom okolo 8. marca organizuje diskusie a podujatia venované tomuto dňu a opakovane tak potvrdzuje odhodlanie nepoľaviť v presadzovaní rovnosti medzi ženami a mužmi. Medzinárodný deň žien nie je iba obyčajný dátum. Je to výzva na posilňovanie rodovej rovnosti. Boj za práva žien stále prebieha aj po viac ako storočí a Európska únia pritom zohráva kľúčovú úlohu. Pretože pokrok sa nedieje len tak, sám od seba. Vyžaduje si ľudí a ich rozhodnutie konať. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
2: Захист демократії, прав людини та верховенства права – це не просто місія ЄС, а юридичне зобов'язання, викладене в 2 статті Договору про Європейський Союз. Проте, коли країна ЄС починає порушувати демократичні принципи і виходить за межі допустимого, у дію вступає 7 стаття Договору про Європейський Союз. Давайте дізнаємося більше про цей механізм ЄС для захисту демократії. 7 стаття є правовим інструментом, призначеним для захисту основоположних цінностей Європейського Союзу. Закріплена в Договорі про Європейський Союз, вона надає ЄС право вживати заходів у випадках, коли держава-член серйозно порушує або перебуває під загрозою серйозного порушення основних цінностей Союзу. Ідея, що лежить в основі 7 статті, з'явилася наприкінці 1990-х років. З розширенням ЄС, особливо після завершення Холодної війни та з огляду на перспективу вступу нових держав-членів, зростало усвідомлення того, що ЄС потребує механізму реагування на потенційне порушення демократичних стандартів або прав людини в межах власних кордонів. Недостатньо було лише перевіряти демократичні засади країни перед її вступом до ЄС. Потрібен був механізм реагування у разі, якщо стандарти почнуть погіршуватися після вступу країни до ЄС. Цей формальний механізм був запроваджений Амстердамським договором у 1997 році, потім посилений Ніцьким договором у 2001 році та закріплений Лісабонським договором у 2009 році. Сьома стаття демонструє відданість ЄС своїм основним цінностям і підтверджує, що членство в ЄС – це не лише економічні вигоди, а й повага до спільних демократичних принципів. Існує 2 способи застосування 7 статті. Перший – це попередження відповідної країни. Другий – якщо проблема не вирішується, може бути призупинено право голосу країни в Раді ЄС. Однак останній етап вимагає одностайної згоди всіх інших держав-членів, що робить його політично складним і важким для повного застосування. З моменту запровадження 7 стаття була застосована лише двічі. У 2017 році Європейська комісія розпочала процедуру застосування 7 статті Договору про Європейський Союз проти Польщі через побоювання, що судова реформа підриває незалежність польських судів. Згодом, у 2018 році, Європейський парламент ініціював цей процес проти Угорщини, посилаючись на проблеми, пов'язані з академічною свободою, корупцією, правами меншин та верховенством права. У травні 2024 року Європейська комісія офіційно відкликала процедуру за 7-ю статтею проти Польщі, дійшовши висновку, що країна більше не перебуває під загрозою порушення верховенства права. Хоча дія 7-ї статті ніколи не перевірялася повною мірою, сам факт її існування є потужним нагадуванням про те, що членство в ЄС накладає певні обов'язки, включаючи спільну прихильність до цінностей, які визначають Європейський Союз. Цей подкаст підготовлено на Europarl Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
3: Die Europäische Union hat 24 Amtssprachen und in den Mitgliedstaaten werden ungefähr 60 Regional- und Minderheitensprachen gesprochen. Doch es gibt noch mehr Sprachen in Europa. Eine 500.000 Menschen verwendet eine der vielen Gebärdensprachen des Kontinents. In Gebrauch sind außerdem noch alte Sprachen wie Altgriechisch und Latein, aber auch die in Europa geschaffene Kunstsprache Esperanto. Leider sind heute viele Regional- und Minderheitensprachen und einige Sprachen kleinerer Staaten in Europa vom Aussterben bedroht. Ein Grund ist die Dominanz des Englischen und anderer großer Sprachen, die viele Menschen als Muttersprache sprechen oder lernen. Die Digitaltechnik verschärft diese Gefahr weiter. Sie hören die Reihe »Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung«. In dieser Folge geht es um das digitale Überleben von weniger verbreiteten Sprachen. Junge Leute kommunizieren und suchen Informationen hauptsächlich über das Internet. Wenn es Online-Inhalte nur in den vorherrschenden Sprachen gibt, droht weniger verbreiteten Sprachen das Schicksal, digital auszusterben. Die Digitaltechnik bringt aber nicht immer den Tod kleinerer Sprachen mit sich. Im Gegenteil. Bildungsangebote, Sprachkurse und Sprachtechnologie im Internet können sogar helfen, bedrohten Sprachen neues Leben einzuhauchen. Die Rechtsvorschriften der EU sorgen dafür, dass die nationale und regionale Vielfalt geachtet wird. Das gilt natürlich auch für die sprachliche Vielfalt Europas. Die Regional- und Minderheitensprachen in der EU müssen nicht zuletzt deshalb geschützt werden, weil die sprachliche Vielfalt in Europa im weltweiten Vergleich mit am geringsten ist. Die Bevölkerung Europas macht 7% der Weltbevölkerung aus. In Europa werden aber nur 3% der weltweit geschätzt 6.000 Sprachen gesprochen. In den EU-Staaten in Mittel- und Osteuropa gibt es vergleichsweise viele Regional- und Minderheitensprachen. 18 in Rumänien, 17 in Polen und 16 in Kroatien. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um die Staatssprachen von Nachbarländern. Dies gilt zum Beispiel in Polen und Tschechien, wo Deutsch als Minderheitensprache gesprochen wird, oder in der Slowakei und Rumänien, wo es eine ungarische Sprachminderheit gibt. In anderen Teilen der EU herrschen dagegen nichtstaatliche Regional- und Minderheitensprachen vor. In der EU werden auch Romani und Jiddisch gesprochen, also nicht an Staatsgebiete gebundene Sprachen, deren Sprecherinnen und Sprecher über die ganze Welt verstreut sind. 1992 verabschiedete der Europarat die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen. Ihr Schwerpunkt liegt darauf, das reiche sprachliche Erbe Europas zu schützen. Das gilt vor allem für traditionelle Regional- und Minderheitensprachen. Einige von ihnen sind vom Aussterben bedroht, wenn nichts getan wird, um sie zu schützen und ihre Verwendung zu fördern. Doch bislang haben erst 16 von 27 EU-Staaten die Charta unterzeichnet und ratifiziert. Viele europäische Regional- und Minderheitensprachen sind entweder vom Aussterben bedroht oder schutzbedürftig. Im UNESCO-Atlas der bedrohten Sprachen finden sich zum Beispiel 31 bedrohte Sprachen in Italien. 4 davon sind stark gefährdet. Ähnlich sieht es in Frankreich aus. Dort gibt es 26 bedrohte Sprachen. Die Hälfte davon wird als stark gefährdet eingestuft. Ob eine Sprache am Leben erhalten werden kann, hängt zum Beispiel davon ab, wie sehr sie von Generation zu Generation weitergegeben wird und wie hoch die Gesamtzahl der Sprechenden und ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung ist. Wichtig ist außerdem, ob sie nicht mehr allgemein, sondern nur noch gelegentlich verwendet wird, etwa bei Ritualen und Zeremonien, und ob es Lehrmaterialien gibt. Auch die Digitaltechnik kann sich darauf auswirken, wie sehr die entsprechenden Sprachen weitergegeben und gesprochen werden. Ausschlaggebend dafür ist die jeweilige digitale Präsenz. 2003 verabschiedete die UNESCO eine Empfehlung zur Förderung der Mehrsprachigkeit im Internet. Darin hieß es, man solle auf mehrsprachige Inhalte setzen und digitale Netze in Regional- und Minderheitensprachen zugänglich machen. Das würde helfen, Informationen allgemein, gerecht und erschwinglich zugänglich zu machen und die kulturelle und sprachliche Vielfalt zu erhalten. Das Internet kann tatsächlich eine wichtige Rolle bei der Förderung von Regional- und Minderheitensprachen spielen. Bei weniger verbreiteten Sprachen ist das aber besonders schwierig. Da die meisten Medien in den vorherrschenden Sprachen angeboten werden, sind unbedingt Medien nötig, die sich speziell an jüngere Sprecherinnen und Sprecher von weniger verbreiteten Sprachen richten. Wer eine Regional- oder Minderheitensprache spricht, verwendet sie eher dann, wenn es nicht so förmlich zugeht, etwa auf WhatsApp oder Facebook. Wichtig für die Verwendung von Regional- und Minderheitensprachen ist aber auch, wie sie die Muttersprachlerinnen und Muttersprachler und die Bevölkerung in dem jeweiligen Sprachraum wahrnehmen. Werfen wir nun einen Blick auf die Sprachtechnologie. Hier stammen die meisten Werkzeuge, zum Beispiel Rechtschreibprüfungen, aus dem englischsprachigen Raum. Und ihr Schwerpunkt liegt auf dominanten internationalen Sprachen. Im digitalen Raum ist der Abstand zwischen ihnen und den Regional- und Minderheitensprachen riesengroß. Er wird sogar immer größer, weil das Internet für junge Leute die Hauptwissensquelle und der wichtigste Kommunikationskanal ist. Die meisten europäischen Sprachen sind digital vom Aussterben bedroht, wenn sie von der Sprachtechnologie nicht gut genug unterstützt werden, und genau das ist der Fall. Die Informations- und Kommunikationstechnologie kann aber trotzdem helfen. Sprachtechnologie und Datenverarbeitung können das Sprachenlernen und die Übersetzung unterstützen. Daran aber fehlt es bisher in Europa. Die Lösung muss sein, Sprachtechnologie für alle europäischen Sprachen zu entwickeln. Das gilt insbesondere für Regional- und Minderheitensprachen, aber auch für Sprachen, die vor allem mündlich überliefert werden oder die weniger verbreitet sind. Dazu gehören auch Staatssprachen wie Estnisch, Irisch, Luxemburgisch und Maltesisch. Doch die Daten, die nötig sind, um Sprachtechnologie wie maschinelle Übersetzung und Sprach- und Textressourcen für diese Sprachen zu entwickeln, sind zurzeit knapp. 2018 nahm das Europäische Parlament eine Entschließung zur Gleichstellung von Sprachen im digitalen Zeitalter an. Darin heißt es, dass das Sprachenmosaik in der EU Schwierigkeiten für den mehrsprachigen digitalen Binnenmarkt mit sich bringt. Die immer größer werdende digitale Kluft zwischen weit und weniger stark verbreiteten Sprachen führe dazu, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen wie Geringqualifizierte, ältere Menschen und Menschen mit geringem Einkommen oder aus benachteiligten Verhältnissen weniger Zugang zu Informationen hätten. Die Europäische Kommission solle deshalb ein Zentrum für sprachliche Vielfalt einrichten und festlegen, welche Sprachressourcen für alle europäischen Sprachen mindestens nötig sind, damit sie nicht digital aussterben. Außerdem brauche man einen Aktionsplan zur Förderung der sprachlichen Vielfalt und zur Überwindung sprachlicher Hürden im digitalen Bereich. Die Kommission reagierte darauf und unterstützte Forschungs- und Innovationsprojekte. Mit Geldern aus dem Forschungsprogramm Horizont 2020, der Fazilität Connecting Europe und dem Programm Erasmus+. Zu diesen Projekten gehören das Netz zur Koordinierung der europäischen Sprachressourcen und das Projekt zur digitalen Sprachenvielfalt. Sie sollen helfen, die digitale Präsenz von weniger verbreiteten Sprachen wie Baskisch oder Bretonisch und die entsprechende Sprachtechnologie zu verbessern. Die Forschung zeigt, dass die digitale Entwicklung von weniger verbreiteten Sprachen von den Sprachgemeinschaften selbst ausgehen muss. Auf die Industrie sollten sie sich nicht verlassen, da sie kein Interesse an kleinen, komplizierten Sprachen hat. Im laufenden Siebenjahreshaushalt der EU für 2021 bis 2027 erhält die Sprachtechnologieforschung nach wie vor Geld aus dem Programm Digitales Europa. Im neuen Forschungsprogramm Horizont Europa gibt es eine Säule namens Digitale Geisteswissenschaften und Sprachtechnologien. Sie soll der Spracherhaltung dienen. Ressourcen und Werkzeuge in bedrohten Sprachen sollen zusammengetragen werden, um die meisten europäischen Sprachen zu schützen, die im digitalen Raum vom Aussterben bedroht sind. Zur Zukunft der Sprachen im digitalen Raum gibt es in diesem Rahmen außerdem ein neues Forschungsprogramm, das Next Generation Internet heißt. Sprachliche Vielfalt ist unser Erbe und die Europäische Union will es bewahren. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.
4: Dafnes Karonas Galicijas žurnālistikas balvu ieguvis Grieķijas, Vācijas un Lielbritānijas konsorcijas, kas izmeklēja notikumus saistībā ar 2023. gada 14. jūnijā notikušo zvejas kuģa Adriana bojāeju pie Grieķijas krastiem valsts dienvidrietumos netālu no Pīles pilsētas. Traģēdijā gāja bojā vairāk nekā 600 migrantu, kas dažas dienas iepriekš ar šo kuģi bija atstājuši Lībijas krastus.
5: Liberté d'expression.
6: Freie Meinungsäußerung.
7: Libertà d'expression.
8: Libertà d'expressione.
9: Di la verità, anche se la tua voce trema.
10: Dafne Caruana Galizia.
4: Balvu ieguvušā raksta nosaukums bija varas iestāžu izslēgto videokameru nevērīgajā uzraudzībā. Nāve vidusjūras tumšajās dzīlēs. Grieķijas pētnieciskās žurnālistikas aģentūra Solomon sadarbībā ar Vācijas nevalstisko organizāciju Forensis, Vācijas sabiedrisko raidorganizāciju ARD un britu laikrakstu The Guardian izmeklēja nesenā vēsturē nāvējošāko migrantu kuģa avāriju un atklāja, ka to izraisījušas Grieķijas krasta apsardzes veiktās darbības. Izmeklētāji arī atklāja informācijas neatbilstības Grieķijas iestāžu oficiālajās liecībās. Žurnālisti intervēja vairāk nekā 20 izdzīvojušo, caurskatīja tiesas dokumentus un sarunājās ar cilvēkiem no krasta apsardzes. Izmeklēšanas gaitā tika secināts, ka atbildīgās personas neizmantoja glābšanas iespējas un noraidīja palīdzības piedāvājumus. Savukārt izdzīvojušo stāsts liecina, ka kuģa nogrimšanu izraisīja Grieķijas krasta apsardzes mēģinājumi to vilkt. Grieķijas krasta apsardze kuģa vilkšanas mēģinājumus noliedza. Liktenīgās nakts notikumu gaitu simulēja organizācija Forensis, izmantojot interaktīvu kuģa 3D modeli. Šim nolūkam palīgā tika ņemti krasta apsardzes žurnāla dati un krasta apsardzes kuģa kapteiņa liecības. Tāpat noderīga bija informācija par lidojumu trajektorijām, jūras satiksmes dati, satelīta attēli, tuvumā esošo kuģu videomateriāli un citi avoti. Saņemot balvu, Salomon redaktore Iliana Papangeli uzvarējušā konsorcija vārdā sacīja:
11: "We hope this award
4: Mēs ceram, ka ar šīs balvas palīdzību gan izdzīvojušie, gan cilvēki, kas kuģa katastrofā zaudēja ģimenes locekļus un tuvos cilvēkus, tiks sadzirdēti, un ka šie nāves gadījumi tiks pamanīti un nepaliks nesodīti." Balvas pasniegšanas ceremonijā Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola sacīja: "Eiropas parlaments turpinās atbalstīt Dafnes ģimeni, stāvot patiesības meklētāju pusē, neatkarīgas žurnālistikas taisnīguma pusē. Esam pieprasījuši atbildes, esam veikuši padziļinātu izpēti un pieņēmuši tiesību aktus. Un mēs arvien turpināsim pieņemt tiesību aktus, kas garantēs, ka mūsu Eiropā žurnālisti var strādāt bez bailēm, bez vajāšanas, neciešot no vardarbības un neriskējot ar savu dzīvību." Šī balva tika piešķirta jau trešo gadu. To piešķir par izcilu veikumu pētnieciskajā žurnālistikā, kas aizstāv Eiropas Savienības pamatvērtības. Balva izveidota par godu Dafnei Karuanai Galīcijai, maltiešu žurnālistei, blogerei un korupcijas apkarošanas aktīvistei, kas tika nogalināta 2017. Gadā. Viņa izmeklēja nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, saikni starp tiešsaistes azartspēļu nozari un organizēto noziedzību un Maltas schēmu, kas deva iespēju iegūt pilsonību apmaiņā pret investīcijām. 2017. Gada oktobrī žurnāliste gāja bojā, eksplodējot viņas automašīnā ievietotam spridzeklim. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk informācijas var atrast Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē. Gada 11. Jūlijā Bosnijas serbu spēki ģenerāļa Ratko Mladiča vadībā ieņēma Bosnijas austrumu pilsētu Srebrenicu, ko ANO bija pasludinājusi par drošības zonu. Nākamo dienu laikā tika sistemātiski nogalināti un masu kapos aprakti vairāk nekā 8000 musulmaņu, galvenokārt vīrieši un zēni. Šajā pārraižu cikla Vēsture un fakti sērijā runāsim par vienu no traģiskākajiem 20. Gadsimta beigu notikumiem – Srebrenicas genocīdu. Stāstīsim par bijušās Dienvidslāvijas kara kontekstu, notikumiem Srebrenicā un to, kā šīs zvērības atceras un piemin visā pasaulē. Srebrenicas genocīda pirmsākumi meklējami Dienvidslāvijas sabrukuma laikā pagājušā gadsimta 90. Gadu sākumā. Dienvidslāvija bija socialistiska federācija, ko veidoja sešas republikas – Slovēnija, Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Maķedonija un Serbija. Tā sāka sabrukt pēc sava ilgadējā līdera Josipa Broza Tito nāves 1980. Gadā. Tito bija izdevies uzturēt trauslu mieru starp dažādām etniskajām grupām Dienvidslāvijā. Tomēr pēc viņa aiziešanas mūžībā pastiprinājās nacionalistisks noskaņojums un palielinājās politiskā nestabilitāte. 1991. Gadā Slovēnija un Horvātija pasludināja neatkarību. Uz šo notikumu vardarbīgi reaģēja Dienvidslāvijas tautas armija, kuru galvenokārt kontrolēja serbi. Drīz šis konflikts izplatījās uz Bosniju un Hercegovinu, kas bija etniski daudzveidīgākā no sešām republikām. Tajā līdzās dzīvoja Bosnijas musulmaņi, horvāti un serbi. 1992. Gadā Bosnija un Hercegovina pasludināja neatkarību, kas noveda pie brutāla un sarežģīta kara, kurā bija iesaistītas vairākas puses. Bosnijas serbi, kurus atbalstīja Serbijas valdība un Dienvidslāvijas tautas armija, centās izveidot Lielserbiju, veicot etnisko tīrīšanu to kontrolētajās teritorijās. Bosnijas austrumu pilsēta Srebrenica kļuva par kara brutalitātes simbolu. Apvienoto nāciju organizācija 1993. Gadā to pasludināja par drošības zonu. Tai bija jābūt brīvai no bruņotiem uzbrukumiem un naidīgām darbībām. Neraugoties uz to, Bosnijas serbu spēki aplenca anklāvu, liedza piekļuvi pārtikai, medicīnas precēm un humānajai palīdzībai. 1995. Gada jūlijā situācija Srebrenicā sasniedza lūzuma punktu. Pilsētu pārpildīja tūkstošiem bosniešu bēgļu, kuri bija atbēguši no apkārtējām teritorijām. Tajā valdīja bezspēcība un liels pirmās nepieciešamības preču trūkums. 1995. Gada 11. Jūlijā Bosnijas serbu spēki ģenerāļa Ratko Mladiča vadībā ieņēma Srebrenicu. Srebrenicā izvietotais Nīderlandiešu ANO miera uzturēšanas bataljons nespēja novērst šo ieņemšanu. Tai sekoja sistemātiska bosniešu musulmaņu vīriešu un zēnu nonāvēšana. Savukārt sievietes, bērni un veci cilvēki tika piespiedu kārtā izvesti no teritorijas. Dažu turpmāko dienu laikā Srebrenicā un tās apkārtnē tika noslepkavoti aptuveni 8000 bosniešu musulmaņu, galvenokārt vīrieši un zēni. Upuru līķi tika aprakti masu kapos. Daudzi no tiem vēlāk tika ekshumēti un pārabedīti, mēģinot slēpt pierādījumus par genocīdu. Tūkstošiem sieviešu bērnu un vecu cilvēku tika piespiedu kārtā deportēti un ap 20 līdz 50 tūkstoši sieviešu un meiteņu cieta no seksuālas vardarbības. Startautiskā sabiedrība novēloti reaģēja uz zvērībām Bosnijā. Tomēr notikumi Srebrenicā šokēja pasauli un spilgti parādīja, ka ANO miera uzturēšanas misija ir cietusi neveiksmi. Reaģējot uz notikumiem, NATO veica gaisa triecienus Bosnijas serbu pozīcijām. Rezultātā 1995. gada decembrī tika noslēgts Deitonas miera līgums, ar kuru tika pielikts punkts Bosnijas karam. Tika izveidots starptautiskais kara noziegumu tribunāls bijušajai Dienvidslāvijai. Tā mērķis – veikt kriminālu vajāšanu saistībā ar kara noziegumiem, kas Balkānu konfliktu laikā pastrādāti bijušajās Dienvidslāvijas republikās. Kara noziegumu tribunāls 2001. Gadā nosprieda, ka Srebrenicas slaktiņš ir uzskatāms par genocīdu, un vairākas vainīgās personas, tostarp Ratko Mladičs un Radovans Karadžičs, tika notiesāti par viņu lomu šajos zvērīgajos noziegumos. Eiropas parlaments 2009. Gadā pieņēma rezolūciju, kurā nosodīja genocīdu Srebrenicā. Parlaments pieminēja upurus un pauda solidaritāti ar viņu ģimenēm, no kurām daudzas joprojām nezina, kas notika ar viņu radiniekiem. Rezolūcijā aicināts 11. jūliju visā Eiropas Savienībā atzīt par Srebrenicas genocīda atceres dienu. Tajā arī uzsvērts, cik svarīgi ir atzīt šīs zvērības, lai panāktu taisnīgumu un izlīgumu. 2015. Gadā, pieminot 20. gada dienu kopš Srebrenicas slaktiņa, Eiropas parlaments pieņēma vēl vienu rezolūciju, kurā vēlreiz nosodīja šo genocīdu. Šajā rezolūcijā uzsvērts, ka Bosnijas un Hercegovinas politiskajiem pārstāvjiem ir jāatzīst pagātne, lai veidotu labāku nākotni. Tajā uzsvērta starptautiskā kara noziegumu tribunāla darba nozīme un nepieciešamība pātrināt kara noziegumu iztiesāšanu. 2015. Gada jūlijā Strasbūrā notikušajā plenārsēdē Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisārs Ginters Ettingers sacīja.
6: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
4: Mums arī jāatzīst, ka Eiropa un pasaule, tostarp mēs, nedarījām visu iespējamo, lai aizsargātu upurus. Srebrenicas genocīds ir atstājis brūces un pēdas ne tikai Balkānos, bet visā Eiropā. Tas ir atstājis dziļas brūces Bosnijā un Hercegovinā un uzliek mums morālu pienākumu to nekad neaizmirst. Parlaments arī aicināja izstrādāt izglītības un kultūras programmas, lai veicinātu izpratni par šādām zvērībām un pauda atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, piemēram, Srebrenicas un Žepas anklāvu māšu asociācijai. Šādām organizācijām bija ārkārtīgi svarīga loma izpratnes veidošanā un izlīguma veicināšanā. Šajās rezolūcijās ir uzsvērta Eiropas Savienības apņemšanās nepieļaut šādus noziegumus un veicināt ilgstošu